0: ingwe shwe de debi, de lo ya ri, che zang de pyo yong pi. Kaba le ge zhidu, de ya kana ke shu ri sha, ben jo diob song zang tab shi si mindu, nu shu chem du.
1: Yu la talo lo ngam ju ngan ju la libki yue be, sa kwe bar kong tuk du, kong le ga chwe kan si. Jo song jun jun tup ji, yu la ki, kong ke we, chung dab ki, keng jun di, kang la le ne shu du. Yu la ngun je, zhang ye chung gil ki, e jun le zha si du, le ga chiki yue me. Lo xia kong ko be, mi yu ma la, men jun po be wang ki, yu la ki, le ga te yang xio.
0: Mi xio zang, le ga chwe do min du. Mi zo a le zhe le, zhe wa na so dung ki.
2: Zhe wa kar dung du ge.
0: Mi sang bu gui bu ma zhe, wang bo ya, jue me gu ki. Nye sopta dinze, mi ya bu me na, le zhe ting li ya tong gui bu di zo, ma tong che, ne zo la ne, mi gen tin du ching min du.
1: Yu la ki mi xio re je su, cho we nun xiu, che zhe song we kar, sa jo tang, chan pa kang sar chi ne, rang rang so su le mian ki, ken wang zhe lin che du song. Nye do nye nga lue duong gar, yu la la xin ne, zhe we kya rin xiar.
3: Zhe ching ki ning do, tar bi dang ni, chim jung gu pen jung zu jun qi, smo lin ki, di ka ni, chim lu yun xie di chen xin. Yun la mi xio we je su, le ge yang xio we, rim xin, cho wa gyor gyor chin xia. Yine yun la ge reng ni le, den be gyob lang chi gen chi, yong ye zhi ye san chi, par che le ya gu zao wa ni gu min du. Wo ne, yun la le, yin yin me yun ke zhe po bhi na.
1: Yun la ni se dun xin, ji nei jang chong gen le yin xin, nye dong ju gu le dao nga ba ro chok bui, ngon zhu che pa yu. Yun la, zhang ye le jor ne, zu jun le da xik du. Ar dam lu kya ki gen, par che di nye dong ju gu le dao ju ji be, ce nga nin ji, guang zhu cho ju ye pa la ba yin. Ge dir yun la tang, le ro ka jik nyam du, to gan xik, to su chup ge par, e jun qi mu yin.
0: Di gong mo cab che wu shi, to su chup ge di chan na, nge su xia gu lup shi, tuyong dong to su nyuk zab dun yin na, sum chul ha zami na jik shi, lo ni ba de ya, mu tu che ya shi.
1: Yu la ki nga zam, len ju di di, nga su ra chi, nin ti da rin, kong zhu, gong mo ang le ga che par shi. Gop dero koba toksu chobdiya bar ardam luu yegi yu. Luban barzi ne chil ardam tikwa yabu tong chung sir.
0: Shu de gawa zhi. Di ting de ya kya gyabze, di ting li ya dungma zhi. Dungma di tu gyabdin zhi. Tu gyasa de ya kunzu zare da dik jarze yabu sui mundu. Dagwa di labu yu na tsama di ne tikwa gyabze sa rugi.
1: Nian zui teta tongwe yu la ki gop dero tikwa gyasin be ardam teta ka kwe nyam.
0: Tikwa gyabze, chola rugi. Ani nge lamsi gyu chinze, panglip dungbada, sari keze, di gapshabhi. Ta deya lhenpa gyabze, andam di tikwa midyab suyubhi.
1: Ajun chi yudu, panglip da ngarja mangda bungne xa yu. Garja tuyubu mienbe, kar yu la hui ju che chakbe wangi, panglip ki dungbu shikla do zitib.
0: Sabsa mandam che, panglip jili ya do zitibsu. Panglip ki nede ya langchu, pechi do zitib du panglip di chabja. Chadu nè shenpa dè dèndè yà lan yung gùrwa.
1: Yù la gì sèmì lè dè bàr, tò rò ngù wè bàng lèp gì tùng bù tì, dà bàng bà dàr kò bè mì yù màr pòk bè, mì gì tòng zòr nà kiàng tù kù rù sòng sèr.
0: Bàng lèp dì pòk dàgà mì gì kù nù tùng mìndù. Mì gì dùn dè yà gà mà chà chì chì chì gì, gà mà wà dò tòng yà mìndù. Nè chà tùng gì dù gè sì chì bì nè, chà tùng gì sì gì. Dà kèn dè rè nè nè gà mà dìyà mà dò kà kè chì tùng mìndù sì lè bì hì.
1: Nian zui lang mani, lai ro nam ki yu la mian ga la ki. Daak zi che pa lai, yu la ki mi yu mi mi gri tuyo yu pa tang. Mi ki kiam ni cha tuyo yu pa xin. Mian bi yu la ki mi gri la xiak ju che. Yin na yang yu la ki ni xi yak da mi.
2: Kuran lo mian yun cep chi si po xia, gop di du kuran ki wai zo bie di nyam xia. Mi na kiam ma do, ka ki ji, tong zhug min do, ma se mi ki ta xi ra zhan xia. Do na ngan zu yun den ki mi gri ki chup zu di, se pa tong min do.
1: Imji yu la ji mi yu me tong zhuru la su tu bi rwa che di min du sir. Yu la ji ngwene xe na dam di nam jia to bop dabu xik chu.
0: Tab si min du, ten ten nge mi long xia. Mi long bai shigo kari chen le taga si gyuri.
1: Mi yu ma xor sin bi yu la ji ta ni le me kun sab ri shu chi gyu le de me nya. Ko bai gup di le zhe gen kuwa zhang che ge mo ce. Yine ya zhang che ge me le zhe di ko bai shen dong ji. ཨ ཅུན ཚེ་ཡ གུང སི་ ཡིན་ པོ་མར ལང་བ ཡིན་ གུང སི་ དེ་ནི་ ལེ་ར པོ་མར དོང་གེ་ དེ་ ཡིན་ བེ་ གུང སི་ དེ་ གེན་ ཁེར་ གུང་ ངེ་ རེས་ དེ་ ཅེ་ སུ ཡུལ་ ལ་ གི་ ཤན་ དོན་ གི་ ཛུ ཅུན་ གུང སི་ དེ་ ཚེ་ ཡིན་ ཡ་ གུང སི་ དེ་ ཡ་ ཡུལ་ ལ་ གུང སི་ དེ་ ལེ་ མི་ མིན་ ལ་ ཁོང་ ཛུ་ དང་ ངེ་ ཛུ་ ཁེན་ ཅ་ ཡང་ གོ་ མེ་ བེ་ དོན་ ཐེར་ གེན་ ཁེར་ ཐུབ མིན་ དུ་ སེར ལེ་ ཅེ་ གེན་ གུ་ ཨ ཅང་ ཅེ་ མོ་ ཐ ཤན་ དོན་ གི་ ཛུ ཅུན་ གུང སི་ ཉི་ གེ་ ཡུལ་ ལ་ གི་ མེ་ ཡུལ་ ལ་ གེན་ ཁེར་ ཏུ མེ་ བེ་ ལོ་ཅིག་ ལ་ ཙམ་